0: صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات. علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات. ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون السرمدا. جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا. تلا عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محي إليه محل حمام. وقفوا إلى العداد نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت. وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. التزمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ما لا أقلحين.
1: ومم عبارة أو وحين لا ولا أو فروين لا han kawni habdi walis nekum jamba khalisan di aji sel lillahi ñal yalla fi harakatihi ay yengatum wa sakanati ay dalam wa haqaidihi ak ay paspasam wa aqwalihi ak ay waxam wa af'alihi ak ay jefam wa ahwalihi ak ay biram kulliha mbole sen zahiran ci biti wa batinan ak ci bir neena li nga xamni mom la señ bi don wo donga ya bëgg leen ci ayobbu moy deug deug yi selal nga xamne jambi day mujju leppum di yalla xamne ay yengutom ay dalam ay paspasam ay waxam ay jefam ay mbiram lepp rek day wëlbeuti ku biir ak biti lepp di yalla dara du ci genn yalla ci genn wet ci nako yalla bëgg itam lay mel lool nak moy ag ci yalla ndax yalla dëkk bo xamne ngay dem ba dugg ci ne aksina ci dëkk bi kon gaay xam yalla seen xam nga lam leen jariñ moy rek selal gu melni selal gu mel non nak neena tarbiya gi nga xamni mom leen señ bi di wo jeme ci mokay maye kon lola moy tontuli motax wala yahsulu te du am hazali ghaliban ci la gëna bari bi mu jarra dit tadrisi ci luñu rafleeli ak jangale lolou moy prime mi deug deug waye jangalim kess rek lañ jublu so degge luñu rafleel nangam moy lolay kess rek id ngir al mudarris aji jangale ja dalun aji tektale la mufhimun kuy aji xamle faqa dong manayit mufahimun su ko defé nak fal munazalatu bere ba wala jankonte ga bax da zalik ci gannaaw lolé halal mutahallimi warna aji xamlu ja qad yarshudu amana mu jub wa qad la yarshudu amana mu baña jub walam yakun waye nekut min wazifatil mudarrisi di bok ci wartefu aji jangale ja muka padatuho ak jankontem te kat wa shuyukh tarbiyati serigne tarbiyey ñom min wazifatihim bokku ni seen wartef muka badatul muridina jankonte ak talube yu hatimona danañ waral alayhim ci ñom wazaifahum seeni wartef min ta'allumin ci xamlu wa ta'limin ak xamle wa adhkarin ak ay tuddu yalla wa ihdamin ak ak legelo wa ihda'in ak ak joxe adiya ba'da tasisi amrihim ci gannaaw fondu seen bir manam gannaaw sos seen bir ala mahabbatin ci ciofel sadiqatin ku aji deggu wala yufariqunhum te duñu taggo ak ñom hatta yubashiruhum mbateñu gisal leen moy wan leen bi xoyo bi am fusiyim ci sikki seen bop ci mara nga lan ci ayu bi seeni bakkan wayo ambiluhum tanu leen di jeflo fi tatahuri ci labga min ha ci sikki yoyé li yumkina ngir na jappandi al wusul agga bi isalihim ci seenu agale bi idnillahi ci digalul yalla moy ci namelu yalla taxala kawena waxawni ak ndimbalam la neena boko setlo ki nga xamni mo lay jangal mom dalay won rek aw yoon ne la yoon waangi ni waye nak gor gorlu ba aw ca yow lolou ya ko wara def waye mom du dogu ci ne la yoon waangi ni faaw nga aw ci dalako won rek tetal ko genn ci lolou moy misalum ki jangale serigne bi xam yalla ta yar nak mom neena dalay won yoon ba noppi and yow aw ca ba nga ag fa nga jëm nga xamne pak bu la na la fil rek mu dal la koy topalel nga xamne dana set nga xamne yow mo lay tax mané ak sa borom mu jëmele la ci lola amna ño xamne jang ak jangale moy seenu tarbiya amna ño xamne bari tudd yalla moy seenu tarbiya amna ño xamne liggey lolen ba sax yal wal lolen ci la mba joxe lolen seen alal yoy yep rek serigne bi ci bop moy xam mom lay fajj koko ak la koy tax mané ak borom mu dal koy awale ci lola waye lu ci seen bir deug deug nak moy rek tiofel gu wir te yalla tax sop serigne bi la yalla bol te yalla tax dal mom moy fondation bi nga xamne bu xese taxaw rek lu jogati mu atane ko nga xamne kon serigne tarbiya mom bala tagok talibi ba dana ko won sikki bakanam yakoy te manek boromam jeflo ko itam la nga xamne moy tax mu tagok sikki yoyé bag ci boromam lolépp nak ciobare yalla ndax yalla mo leen def ñi buntu yermane nga xamne ko awé ci ñom rek am yermane yalla motax mu ne haza jappal li wa amru tarbiyati birum tarbiya nak amru mbir la tawjilu zayli muy aji guddu micc la sabila del wenn yon lit taharudi jëm ci garal la ho ñel ko xuna fi ene birum tarbiya nak mom day lu yaato yaat lo xamne danaka nak duma ci jema xoss bu ba sori ci ndax xoss ci ba sori ci mom aw talifu lem lem lay laaj te man lolou taxuma jog di talif urujoon li ak delu la ina ma nga delu wat nak ci lama tollu won dila ko wax moy birum señ bi akuk tambalem terbiya dong yi gëna bam ci amé digël moy tuma lama umira top ba nga xamé ni digëlef nako bi tarbiyatihim seenu terbiya bil himmati ci yité wa wafaquhu te ñu deppok mom hala zalika ci lolé sara doxna bihim ak ñom hala min hajir riyadati ci yoonu tagat bi tajwih ci xifal wal istikhdam akuk lagelo al kaseer gu aji bari wal hamli akuk yan hal dhikri ci ak tuddu yalla al kaseer gu aji bari bil haylati ci la ilaha illa allah wal qasaid ak qasaid ya wa dawam at taharati ak sa kholab wal i'tisali akuk daru hanin nas wal nit ñi wa khususan rawantena ak an nisa jigen ñi rafaqo te ñu kawé man nga né wax xususan dana ko jaglel an nisa jigen ñi fafaqo te ñu kawé xeyrahum kulul ñom bi hasa ci li idingir jaado tabé nañu bi am fusihim ci seeni bakan wa am walihim ak seeni alal fi sabili mardatillahi ci yoonu ngeeremal yalla ndax yalla mo né inna allah naka yalla ishtara jëndna minal mu'minina ci way gëm ñi am fusahum seeni bakan wa amwaluhum ak seen alal bi an lahum ci nak ñel na leen al jannata ajana bako yalla digale terbiya gogu nak baye jangalem kesse te terbiya nit ñi ci yegal seen yitte jeme ci yalla ñi ci and ak mom ci loolu nak da dal di wëlbeutiku mom serign bi awal leen ci yoon wa yoon terbiya wowe nak mom neena moy da leen daan xifal di leen liggeelo liggey bu bari di leen sikarlo sikar su bari mo xam day batu la ilaha illallah mo xam day bari la jang khasaitam yi ba nopi lepp ñu ci bolé nak ak lab ak itam sori nit ñi rawante na sori jigen ñi nga xamne kon dal dañuy wét and ak lab bari tudd yalla bari liggey tay neew ak lek lool dal mo nekkon seenu tarbiya lool nak ci la ñu rawé ñepp ndax boko dé sét kon dañoo bolé joxe seen bakkan ak seen alal ak seen lepp ci yoonu yalla te sun borom mo ne gilt ni day da am luma len jaay di jox mak ñeug lima leen jaay moy aljana ñeug giñ mayu jox nak moy seen bakkan ak seen alal lepp ñu def ko ci sama ngeerom fadama tasakh ash-shaykh sirin ba wal ashabu ak donga ya ala hadhihi sirati ci bile jaar jaar wala ci bile doxine al mustaqimati bi aji jup min awaili hami asashin li dalé ci njelbeni atum asas asas moy 1301 moy at ma top ci at mi fi mamor ant sa li joge xane nga won mamor nang ko waxe won ci wertam xarit ci atum sashin moy 1300 la fi bayiko at ma ci top nak kon ci le señ bi sanche mbacke bawol motax muna ila an bana jëm ci bamu sanche fi mbacke bawol fi dalikal hamit ci momali at wan taqalate mu taxu han mbacke kadior bayiko mbacke kadior wa makasate mu sax nahwa sanataini lu tol ni ñaari at yati dana ko dikkel an nas nit ñi min kulli fajjin bayiko ci mepp mbedd bayna man digante ko xamne yurid dana namu at takhaluqa aju ci mom manam jeppulu ci mom jox ko bopam waman ak ko xamne yati dana dikke bil hadiyati ci adiya waman ak ko xamne yastarfidu dana sakku ab xontu manam dana sakku kuko dimbulé na sakku ko may fasarati mujj at tariq yon wa ila darihi jëm ci kërëm ga ka tariq melna yon wa ila suqi jëm ci marché ba neena noné la señ bi nekké mok talibé sax ci ak djub rek jël wuñ gannaaw tambulé ci atum 1301 mom nak néna ci la señ bi sanché mbacké bawal man dafa taxo mbak kadior fa bayam nekkon ñew nak légui mbacké bawal ci at momulé muy 1301 amna fa yari at yo xamne nak neena fofu ci mbacke bawal nit ñu koy bayiko ci wet ku nek amna ñu ñew bëgg jëbulu ci mom amna ñu ñew diko jox adiya amna ñu ñew di yelwaan bëkku leen dimbulé xam da mujj dal fenn fu nek aw yoon sox ko fa jëm ci kërëm melni ab marché nga xamne kenn ku nek fa nga bayiko rek moy so yoon wut ci marché bi non la kër señ bi mujj mel kon birum señ bi danaka bares nako daté ci atum assas momulé mu wax amna fu waxe sax ne min asashin limashashin taqabbala wa bishiratihi kafani subula atum asas mom nak boko de set ci walu atum tubab du sorente 1881 fashtaharat musiu fi hadhihi al-a'wam ci lay at al-arba'ati dient ishtiharan ak siu fa'iqan guy ajikawe yatahajjabu ko dana yewu min hu ci mom al khas aji jago manam moy nit ko rañiku rek wala hamu ak aji matale moy nitu kesse washinuho te tollu way dundam manam moy atam izza ka balore yunahisu dana jegente 30 fanwer neena ci yent at yoyé nak mu yari at yamu sax fofé ci mbacké bawal ak yari at ci top dirup ñent at yoy dal ci le señ bi xiwel lol lol ba nga xamni da naka ñepp maasé ci xam ko ak diko yéem fekk boba nak ay atam sori wul fanwéri at wa fi hadhihi al muddati ci bile dir jaala la wandelu fil biladi ci rew ya al wolu fi yete ko jogu wolof min salum bayiko salum manam tambalé salum ila walu barak ba ci walu barak wazarat musiyare kibaraha sheen kilifa al ahya way dundiya wal amwat ak way fatuya wastajasa tamu sakku lijas tamu lijaslu ashyaq hasheni serign watalaqana tamu sawo al awrad wirdiya min ahaliha bayiko ci sen ñoñ sen woron neena dir bobu ci le señ bi door wër di wëndelu fu nek mu jëm fa nga xamne dem na salum la ci dalé bo walu barak fofep wër nako fum dem itam ku fa kilifa l'islam rek budé ku dundu mu dem siaré ko budé ku faatu itam mu dem siaré fañ ko denc serigne bu mu gis tam dula xép dana sakku ci yow wërde ba nga yor nga jox ko ko jox gu yes tamay ko ca ijaza yoy jamono sax serigne bi ko tuddé né yoy jamono daana né dama melni ab dof ndax mo bobu néna damay lambut rek ku ma gis ci yow am ci yow yaakar rek sakku ci yow la nga yor waye bobu yalla na ron lepp lepp rek tassé ci mom te kenn ku ne bo joge do ñak rek fo jaar lool mo waral yoy yep
2: wamin jumlati man bokku na ci mbolom ñinga xamne zara siyaré na leen
1: alu cheikh sidia ñan cheikh sidia zara siarena darihatahu rawdomba anam bamelam ba fi tindojo ci tindoj wa zarate musiyare a cheikh baba ibn abnihi kay domi domam bu gor fil maymoni ci maymon wa madahahum te mu taglen bo deluhum ci ñom ñep wala wa madahahuma wa madahahuma te mu taglen ñom ñaar moy cheikh sidia ak cheikh baba wa xassate mu jappe minhu ci cheikh baba wa nazawate mu way as silsilata silsila ba al qadiriyata bi ko ju qadir min hindi cheikh yi tambule fa serigne ba baba te moy cheikh baba ilantihai ba ci ap yamukayam ne bok na ci ni señ bi joto nemiku bobu muy wërelu ngir yalla rek bok na ci ñom joto nemiku cheikh sidia mu mag ma nga xamne mo nekkal mauritanie di kilifa gu siwa siwu fekk na sa bobu mom genn aduna waye siyaré na fañ ko denc muy bamélam siyaré itam cheikh babu ma nga xamne mo fa nekk bobu te kilifa nga xamne mom seutla ci cheikh sidia babu mu mag ma nga xamne jëlaat na yoonu qadir jël gu yes ci cheikh baba momule ñu daan def rek kum gis yow rek jëlaat ci yow jël gu yes ñaan la li jaasa ndax rek gëna sakku barké fofu sax neena bam nekké fa cheikh baba fa la wéé li ñi wax as silsilatu al qadiriyya manam serigne qadir yi fa mu tambulé ba fa mu yam mom nak bobu da fekk mu nekk fa cheikh baba mu tambulé ko ci cheikh baba di wacc nak di wax seeni mam di wax seeni mam ba ci yamukaay ba as silsilatu al qadiriyyatu bobu sax ba legi mol nañ ko ay mol mel na ne kuko soxla man ko am wali zalika ngir lolé sa'aluhu lajon nako ba'du kibari mashayikhil bayadini len ci kilifa yi serigni nari ganar yi ne ko man cheikhuko ana kuy sa serigne xala mu ne ko rasulullah yonte yalla moy sama serigne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala mu ne ko ma baluku an luy sa bir nak tadhkuru da ngay tuddu rek ala cheikh sidia ñon cheikh sidia wa tukhatibuhum te ngay waqante ak ñom bi shuyukh yati ci ak ciriñ wa tamdahuhum te nga len tag qala mu ne ko kuntu nekkona hina idin ci waxtu wowe ka ama melna silmaha wala melni waji gumba yel tamisu ko day sakku al hidayata gindiga tegga ci yoon wa mem man ci ko xamne halima xamnako wa man ak ko xamne la ya'lamu du ko xam falamma zahara ba feñe nak li ñeelma sahibu tariqi borom yoon wa imamul fariqi kay ilimani kurel ba al islami bi ko jum l'islam wajadabani te mu xecc ma moy te mu ñoddi ma ilahi jeme ci mom hinayatan mudi ak jaglel minallahi gu tukke ci yalla wa minhu ak tukke ci mom itam saqata larot minni ci man amrul wasaiti mbirum digale ghayrahu ndare mom mahabaqa il muwasalati and desuk jokkon tega fillahi ci yalla wat tahabubi ak sopante ga fihi ci yalla wat tanafu'i ak jariñante ga fihi ci yalla neena ni mu def ak nari ganari rawanti ni seen serign ci taxna genn kilifa ak naru gana don ko laaj nako waw yow kuy se serign señ bi ne ko ah yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de moy sama serign mu ne ko waw lutax nak ngay tuddu cheikh sidia ak ay bayam ak imamam di len tag ak di len melne ku len di fay serign xam nga señ bi mom yoonu khadir la fekkon ay wajuram ak ay mbokam nek ca ci lay japon yoron wirdi ci def itam legna mu ne ko dama gis nak ngay waxante ak cheikh sidia ay bayam ak imam di len tag ka woy ay serign lutax nga ne yoronte bi moy serign nak mu ne ko man kat bobu dama don dooro jog di lambutu rek melni gumba gog nga xamne da bu ko tek ci yoon wa xammi wu ci samba ak demba ko ci tek rek baxna bay lambuti lambutu nak bayent bi ci bopam feñul ma bopam ñoddil ma bopam nak la furfete ak mom muy sama serigne bo xamne kenn doxul sama digante ak mom kenn xaju fa itam teewul nak kep ko xamne amante won na ma ak mom ci walu yalla bay weyel amlante goge di sopante ak ñom di jariñante ñom ñom ñep ñep ñu amante won ci walu yalla te yalla do ngutax wa sadaqa deggal na mom serigne bi ci lolu mu wax tax fa amruhu biram ma ali cheikh chidia and ak ñun cheikh chidia akhirun ci ak mucc yadullu dana tektale ala sidqi maqalihi ci deggu waxam ja id ngir saaro mucc nañu la ho ñel ko kal abnaay nik ay doom wa saaratu mucc lahum ñel len kal abi melni bay yanfa'uhum dana len jariñ bi am walihi ci ay alalam ma lo xamne lam yanfa'hu musuko jariñ malikun abur khat mukk wala sheikhum bi jageum serign li adbahi ñel way topam neena li señ bi wax ne yarante bi rek modi ep serignam duté nit yalla yépp nak muy jokonté ñom ngir yalla néna lool day lu dëggu la té sax señ bi nimu jëfëlanté ko wa kër cheikh chidié yi wané nén loolu mu wax lu wër la ci mom ndax da mujj melni lañ di ay domam mom mudé seen bay bu leen di jariñ ci alalam lo xamni ni sax bur musuko jariñ ab dak ab señ musuko jariñ ab donga wa madaha ho tagnako a sheikhu baba sheikh baba bi qasaida ci ay qasida wa qitahin ak ay dog yo xamne majmu abiyatiha mbolom seeni bayit yo haddu def nako lim biatin mu ay temeri temer ena sheikh sidi baba tagna serign bi ci ay qasida ak ay dog yo xamne bo bolé bayit ci nek ñom ñep dana mat ay temeri temer bo gisé sax diwanul bayadin ana bi señe blahat bolé won té bolé ci wayi nari ganari wayen señ bi sax melni né wayi cheikh sidi la ci ñëkki door ci atay ci dess wa min jumlatiha bok na ci mbolé seen xawlu ho waxam jëmu né a sheikhu señ bi ahmadu té moy ahmadu bamba ni'amatun khaywal la awlaha bok jox nako hadhil khalaiq ilay min def kullaha kep seen mawlaha seen borom mawlaha moy fahli awlaha ina serigne bi dal xewal la go xamne yalla ci bop mo ko xewale mbole mbinde fam yi le wa qawluhu ak waxam ji batay ne inna ma shaykhuna ka serigne bi ni amatun xewal la an xama gu xewlena allah yalla bi ha ci mom ayatun te kimtan layit minal ayati kimtani ila ghayrihi ma jam ci lul ñom ñaar batay neena bok na ci li cheikh sidi wax ci serigne bi انما الشيخ نعمه انعم الله بها ايه من الايات ما وي ويو بوك ماخنا دا واخني سيرن بي خيوال لا غو خامني يالا موكو خيوالي ميندي في كيمتان لا ايتام تي كيمتان مي ولو لم يقل دون تي وخوتون في تي موم الا هذين البيتين دراي لي ياري بيت لا كفا كون مودوي شهاده تي سيري حلا جلالتي هذا الشيخ تي ماغو بي لي سيرن wa wilayati ak wilaya li anna sheikh baba ngir naka sheikh sidi baba ala jalalati qadrihi andak maguk dara jam ja la yahlu du tengal ni am nañuy bind la yalgo du tiaxan lam gi jitu xeyin gi wala yattajiru te du yahantu bi sheikhri ci way ka shuhara yi ni ki way kat yi wa inma yaqul naka day wax an iznin bayiko ci ndigal taqarruban ngir jageñ lu ilallah jam ci yalla ñena bu fekkone cheikh sidi waxul ci seigne touba lumay ñaari bay di nga deg leg rek mu doy seuk seuk ci ne seigne touba ku magga magla wali yu magga magla ndax neena cheikh sidi bu wax lolu de nitu yalla ko xam du waxantu bokku ñi nga xane jekki jekki du waxantu non rek ba ñi bëgg dara tax ñi way dedet dañ wax ngir lañ wax ñu am ci gëreemul yalla jasa yalla na fay allah yalla kul waayidin kenn ku ne min huma ci ñom ñaar han sahibihi walis moromam khairan aw yew wa barakatu mubarakel fi haqqi bihima ci seni seut wa abkhate mu desal dawlatul kulli nguru kenn ku ne ila jannati bi aljana allati ja nga xamne wahida degef nako almuttaquna weragal ni yalla amin leena kenn ku ne ci ñom ñaar muy seigne touba ak cheikh sidia kenn ku ne yalla la yalla fayal sa morom ngeen ji fay yalla yalla barkel ñum ñep seni seut nguru l'islam len yalla taxawalal yalla ko saxal ba aljana wambi man bokk na ci ñinga xamne zaarahu siyaré na ko mom sëriñ bi min ashyaqil bayadin ci sëriñ naari ganari al ustaazu ustaas ba bab ibn hamdin te moy bab ibn hamd ani ma ngi jublu asani yamu ñaarel ma ata husayn bi dikkal nako wa zallate mu yanduma ho and ak mom wa batate mu fanan xina waxes na sax fi qubbatin ci al qubba wahidatin budi ben na bokk na ci sëriñ naari ganar yu sëriñ bi siyaré ku ñu wax bab ibn hamd te neena mu ñaaral mi ma tax di wax ene sëriñ bi ñewon na diko siyaré ci yandok mom fanan ak mom am nañu ne sax lool lepp ñoo bokk nek ci ben nek أخبرني خبارنا خليلي سما قريت الملقب كذلك الملقب له بكادو تكادو أم نمو نيبند كادو أم نيبند كادي وعيدال لقبلة نارو غنار بدون نتلي لذلك ترم دق دق موي الشيخ عبد القادر ابن الأمين الكم ليلي سنبي تاليف موخني سما قريت كتب عبد القادر الكم ليلي تنكو يدك انتلك كادو ولا كادي xibarna ma wakana te nekkon idzaaka ba lolé muridan di abtalibé lil ustaazi baba ñal ustaaz baba xibarna ma né anal ustaaza naka ustaaz ba akhbarahu xibarna ko bi andho ci naka mom makkana yombalalna a sheikha serigne bi azaira bi aji siyaré min sirri ci secret wala mi bayenta leralutoon li ñal ma baxu analuy mom la min dané sama xaritu nar bobu dal néna ma ustaas on bobé di ustaas baba modon serignam sax mom nar bobu yoy jamono mu jenn jeubul ci serign bi waye bu yoy jamono nar bobu modon ab serignam yene serignam bobé di baba mu xamdi nenako serign bi ma siyaré ci muy ahmadou bambou mi dé amna secret bu mako jox waye néna bam mako waxé taxul mu léral ma nak secret bobu bum doon khultu mané wala khallahu ndax lé mom at tariqatu moy yoon wa az-zadiliyyatu wi ko djub zadil li anna sheikh ngir naka serign bi katabu bin la na ñelu ni anho naka mom akhadahu jëlon nako akhadha nak mo gëna deponté ak tariqatu ji wessu legi awalan ci ngël ben bi wasitatin ci ab digalé qabla an yaqa ci ñëk muy tassé al wasitatu digalé al wazma bu gëna mag rasulullah te mo yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wala bi bayentel leralutun la na ñelu xaman ana ci kan akhadahu lako jëlé seigne mbir lamine dane xeyna secret bi babu muhammad di waxna joxna ko seigne touba xeyna day wirdu sasili wo rek ndax neena seigne bi neena yoron na wirdu sasili jek muy dem ci geegi ba yoronte bi diko jox jox gu yes fekk na mu yoron ko waye bi seigne bi ne yoron nako taxutun mu waxna koko joxon muy da yakar ne kon nak bo dewe secret bobu kilifa bobu wax wirdu bobu rek la ndax babu mom boba sasili le won ci yoro la nekkon wa sababu ikhbari kadu sababu khibaru kat li ñal ma bi haza ci li muy anina kaman saaltu la jann nako bahad an akhza ci gana bu mu jele min sheikhina ci sunu serigne bi azadiliyata yawnu zazil taniyan ci ep ñaarel ne ko hal ta'lam ndax da nga xam min man ci ana kan akhza la jele a sheikhu serigne bi te moy ahmadou bamba azadiliyata wirdu zazil fa qala mun ma la dedet walakin waye أخبرني خبارنا الأستاذ بابا إلى آخره فاحتمل تجمت له عنده فمم لأن الأستاذ كان أستاذ بابا كان نكون ساذليا لذاذليه ومنه تجمم أخذت الله جلوان أولا تنجل بين فاحتمل تجمت له عنده فمم بسبب ذلك سبب سلوله ما احتمل لجمت له عنده فمم سنمد لا من دني لتخنك kat waxma li moy ganna bi mu jelaté wirdu sasil yu ci seigne touba dama ko ni waw ndax xam nga seigne bi fum jekone jelé wirdu sasil yu manam seigne bu ko joxone néna mune ma ah xamna ni sama seigne bobu néna mo won dal joxna ahmadou bamba mi af secret te yakar na né sama seigne bobé wirdu yi rek lay wax ndax mom sasil yi la won man mi sax moma joxone sasil yi seigne mat lamine ne man nak lolou mu japp rek mom la japp moy secret bi nar bobé do waxna joxnako ahmadou bamba dal moy wirdu zasili wow rek hikayatun li ab netti la zarifatun bi aji khorom am ñukoy tombu am ñukoy def tarifatun tadro bañ ko tombu akhbarani khibarna makkadu kad bi an shaykh ci naka serign bi ahmadou bamba lamma wasala bam agge yawma siyaratihi ci bisub siyaram ba il ustaz ñal ustaz bi fi nahar yawmin ci beccu bis saifin bi aji mboya famadaka te jar manam te jaral lo ñel ko al ustaz ustaz bi labanan soow jeyidan muy aji bax bima in ci am ndox badidin muy aji sedd wa sukkarin ak sukkar kanata nekkon hazali fi zamani tadhiikh shaykhi ci jamono yi khatalu serign bi khala nafsihi ci bakkanam fa khala mu wax laho ñel ko ne ko ishrab nanal fa khala mu ne ko ma kuntu nekkumon ashrabu di nan bisla haza kamli fa khala mu ne ko walima ana lutax aya duruka ndax dalay lor min jihati tibbi ci walu pat am trak taxo am baye nga ko lillahi ngir yalla mu jahidan ngir mu gën aji jihar ak li nafsi ka ñal sa bakkan rek fa khala ne ne ko naxaw waw tarakutu bayina ko lillahi ngir yalla net li fi neena bu xoromu la kat mi net li won net li be sin madla mi neena ma bi nga xamé ne Seydou Touba ñew na ci oustasam be diko siyaré ci moy baba da fekk bisu bobu tang jëru te boya serignam bobu dal li wursu mu bax ak ndox mu sedd def ci sukkar ñar ko bu mu bax dal li koy bëgg jox señ bi te fekk na boba señ bi di jihar bakkanam du nangoo naan lu neexi noonu ngir yàlla neena sëriñam boobu jox ko sëriñam boobee moo jox sëñ Touba njarum soow moomu ne ko bismillah naanal sëñ bi ne ko man ko daw ma naan lu demee nii mu ne ko lu tax dalay wàññ ci wàllu paj am da nga koo bàyyi rek ngir jihaare sa bakkan ngir yàlla sëñ bi ne ko waaw dama koo bàyyi rek ngir jihaare sa bakkan ngir yàlla fa xaal mu ne ko ishrab naanal ilan kon sëriñ boobu mu gane si woon mooy baabam nga xam ne ne ko kon naanal li ngam ngir yàlla tax rek tey moom naanal wala mu yesal te dañul bii ci moom maanaam bàyyiwu ko rek xataa soribu ba mu naan maanaam jàpp ci bu sëñ mujj naan ca soow moomee wa baax na daalik gannaaw loolee nag sa àlla laaj na ashaabul ustaas yi dongay ustaas bi xan sa bobi ikraahi yi walis sa
2: mafaatal bisri wal amni wal janna في الصلاة والتكليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجادلي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مبوكي جوليجي مبوكي طالبي سيتان سين تلفزيون بي دي بسري تي في ñu génn ci wéeru koor wi ñëw nag tey muy sunu bés bi njëkk bi ñuy defal émission bi nga xam ne moo doon am ci wéeru koor bi ñu tuddee woon ko émission bis takusaanu fulku mu am ak coppeeku gi nag daanaka yaatuwul ndax ba léegi émission bi moo nekk takusaanu bishri li tax nag ñu tudde ko takusaanu bishri daanaka moo waral sunu teewaayu tey ci ñu ànd ceeg mbokki taalibe yi ànd ceeg daayira bi nga xam ne nii mooy mafatihul bishri di koy amal fii ci kër Serigne Touba gi ci Njaarim xotul mubaraka di ko fi amal ajjuma ju jot ginnaaw takusaan ñu ciy ànd ak yéen sa ñu ciy ànd ak mbokki téléspectateurs yi saa su ne xanaa duñ def lu dul dégmal leen li nga xam ne tey jii moom lan fi taataan si fa seen ko bëggee mbokki taalibe yi ñu ànd ceeg sunu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom leen fi fekk duñ def xanaa lu dul ànd ceeg sëñ jox sëñ Baara Guèye mi nga xam ne moom leen fi fekk mu wëyal waxtaan wi ànd ceeg sunu mbokk yi nga xam ne moom leen fi fekk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ Baara kaddu gi sëñ Baara Guèye mu wëyal waxtaan wi kon bismillah sëñ Baara.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Yéen mbokki julit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xamante ni yéene seetaan seen télévision mafatihul bishri TV ñu ngi leen di siyaare kenn ku si nekk di la jox sa wàccuwaay te di leen siyaare tamit si waru tëdd yi nga xamante ni moom lañ jube di leen baalu xaq di baal ñëpp àq tey ñaan lépp loo xamante ni def nañ ko si ay ibadaat sa borom nangu ko te fulal ñu ko dencal ñu ko foo xamante ni yàq mën fa àgg di siyaare mbokk taalibe yëpp tey nag ñoo ngi fii bu xaatul mubaarak di wëgal suñ émission bi nga xamante ni yaakaar naa ñi nga xamante ni ñu doon topp télé bi gis nañ ne émission bi ñu ngi ko tudd woon takkusaanu fulk te si weer koor wi ndax ginnaaw bi nga xamante ni yàlla dogal na weer koor wi jàll na ñu tuddee sopp tur wi tudd ko takkusaanu bisri li wala takkusaanu bisri nag day comme ajjuma dañuy def ajjuma ko jot dañuy daje fii ginnaaw takkusaan bu ne di fi jàng ay bisri bañ not timis loolu la waral émission bi ñu tuddee ko takkusaanu bisri gis na mbooloo mi nekk nii daayira bi si njiital sëñ Ibrahima Sougu ki toftoo si moom sëñ Basir Ndiaye ak sëñ Cheikh Ndiaye Bichri ak mbooloo mi nga xamante ni ñoom lañ àndal liggéey bi yëpp ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp kenn ku si nekk si sa tur ak saw sant te di leen day jéggulu maanaam yëkkati gi may yëkkati seen kanam xam ne xeebu naa fi lool waaye dalu lu mënta ñàkk di siyaare tamit ki nga xamante ni mooy sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Sène moom it di ko masaw coono liggéey bi metti woon na lool si koor gi waaye nag lépp sëriñ Touba la kon ñu ngi leen ni masaw coono yéen tamit te siyaare mbokki talibe yëpp émission bi nag xam naa moom ñun dañuy daal di jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy yor liggéey bi ñu daal di wax liggéey bi ni nga xamante ni noonu lañ koy doore si maanaam bu noppee am naa suñ Cheikh Ndiaye la ñuy jox mu tijji jotaay bi su noppee ñu jox sëriñ Basirou Ndiaye noppee ñu jox sëriñ Ibrahima Sougu kon duñ def lu jox kaddu gi sëriñ Cheikh Ndiaye Bichri mu leeral ñu tuuti si liggéey bi fii ni muy doxee kon sëriñ Cheikh Ndiaye bisimilah.
5: Salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar mbokki talibe yi di ziar suñ Bara mi nga xam ni mooy suñ Bara Sène mi yor liggéey bi ànd koog ñun comme ni ko suñ Bara Guèye waxee muy liggéey boo xam ne ànd na koog ñun wane ci pëstëf ci weeru koor wépp ak it def ci itte lool comme noonu ñu ko waxee ñoo ngi fi tey ci kër Sëriñ Touba gii ci Ndiarème di fi nga xam ne mooy fi nga xam ne fi la nekkoon diirub li muy nekk Ndiarème nga xam ne jàkk ji ñu toog mooy fi nga xam ni waxtu julli yi ko fi daan fekk yëpp fi la ko daan jullee nga ne li nga xam ne fàggul nañu ko yëpp fi la ko daan dikkale sama borom dogal ñu fi amal liggéey bi nga xam ni mooy ngontum bisri mi ngont mi nag liggéey la boo xam ne dañ koy def ngir jëmmi sëriñ bi sëriñ bi rek lañ koy defal muy liggéey boo xam ne sëñ Ibrahima Sougu mi moo ko jiite ànd ko ñun ñi nga xam ne ñooy donga yi muy liggéey boo xam ne ñoo ngi koy amal fii ci kër Sëriñ Touba gii ci Ndiarème di ko fi amalee tamit ajjuma june ginnaaw takkusaan jàpp timis muy liggéey boo xam ne luñ ci mën a wax tamit gisal ngeen ko seen bopp ni ngeen jàkkaarloog ñun képp koo xam ne ajjuma jot na daal boo jullee takkusaan da nga ñëw fii ci barab bi toog yor sab téere teewlu jublu penku nekk ci liggéey bi suñ jàngee ba yàlla dogal liñ fi war a jàng lan ca mën a jàng ñu jàng ko ñu def ñaan lépp defar ko addi Sëriñ Touba daa di koy jaarale nag ci Sëriñ Saalum mi nga xam ni moo joxe woon ndigal ci liggéey bi nga xam ni liggéey bi ñoom suñ Ibrahima Sougu ñii ñoo amoon ndigal lool muy yooyu ba tey jii ak si fii ñu di ko fi amal muy liggéey boo xam ne bu am solo la boo xam ne doonul mbooloo moo xam ne xëy na dañuy daje di wërëg wala ñuy daje di am yu ñuy laaj waaye daal liggéey la boo xam ne naaw ajjuma takkusaani ajjuma junne naan daje fii daal jàng fi ay bisri ñaan ko ñaanal ci tamit réew mi bu baax a baax waaye di leeral tamit ni laajuñu fi lenn tamit lépp lu fi loo xam ne dikk na fi tamit nit ñee koy indi ci seen coobare ak seenu mbaax waaye la ci ëppal solo mbooloo mi nga xam ne ñooy def liggéey bi daal mooy kenn ku ne rek bu lu fi ajjuma fekkee nga ñëw teewal sa jëmm teewal sa xool sellal liggéey bi ñu def ko def ko ak jaamu yàlla ak kenn ku ne xam ne ni xaside moom amuñu lu may moom mooy li nga xam ne mooy li gën a for ci bagage yi murid yi ndax mbooleem loo gis sëriñ bi ñaan ko ci la ko ñaan te bokk ci sama borom di may ba mu ko mayee ci la ko waxaat kon defe naa loolu moom moo waral kon bu ñu sëriñ bi tawfiixee ñu di ci yëngu ba pare ñun ñu féeteeg bisri ba yàlla dogal ñu amal ko am ngont ci njiital sëñ Ibrahima mooy moo ñuy defal tawfiix gi ginnaaw takkusaani ajjuma ju ne ñu daje fi jàng fi ñaan fi soññante fi ci su ci jëm ci sëriñ bi ci wàllu jaamu yàlla ak taalibe bu ko defee daal di yokkuwaat loolu daal defe naa mooy liggéey bi nga xam ni liñ ci soññ nag mooy képp koo xam ne yaa ngi ñuy dégg wala bu yalla dogalé nga ngi jakarlo ak télé bi di ñu top liggéey bi ñoo ngi ci ñoo ko fassiyene and ak julit yépp képp ko amna yaangi ci biir ndjarim tamen di ci téw ñoo ngi sax nga téw ji ko yalla dogal tamen fo mëna nek ci aduna bi rek su waxtu yu jotté rek bo mëna and ak ñun liggéey bi nga and ko ak ñun bu ko défé señ ibrahim mi nga xamni mo jot mo yor liggéey bi su joxém numéro yow fa nga nek bu takusan jotté mo xam mu fekk la Italie wala New York wala fu mëna don di nga man woté ci numéro bi dal ni man kat bi ngeen di door and na ma ak yeen liggéey bi dangami bisri jang na ko nga xamni kon ñun au lieu que ñuy jëlati lim bi nga xamni mo nek fi dañu xaar bu mbokk talib yi koy and ak ñun yépp rek suñu indé seenu lim nak ñu dogo fissel ni daal lim bi mo fërot ndax liggéey la bo xamné bu mata bokk la bu mata barkélu la bu barkél la bo xamné bu yaakaru la ndax manam barab bi ñukoy défé mom yëmut ak benn barab fokon nak bu ko fi dé défé yow nga tollu ci Italie wala Maroc daal di bolé sub liggéey ci fi ñukoy défé dana dalum xel tawfiq dana ci duggu muy mu kon nak yeen ñi nga xamni yene top sen télévision Bisir TV ñu di leni léral numéro bi moy 77 254 16 73 77 254 16 73 képp ko xamné yaangi top télévision bi rek ñi di la xamné ngont mi ngi xam mi ngi am aljuma ginaaw takusan nga xamni fa la aljuma fekk rek ginaaw takusan rek so amé numéro bi rek di nga mëna door liggéey bi and ko ak ñun so démé ba jamono 19h bu ko defé da nga ñu mëna yonné limbi bu ko defé nak 19h yow dang koy tak ci dëkk ba nga nek ci ban waxtu lay depo ak waxtu sénégalais bu ko defé yow su joté rek da nga ñu mëna yonné limbi ngir and ko ak ñun muy limbi bo xamné dañ koy daali bolé wat lépp rek daali ko def addi Serigne Touba ñaanti bu baaxa rek ci li nga xamni moy liggéey bi nga xamni ñong koy defal Serigne bi sun borom def ci tawfiq bu baaxa baax kon ñong koy sakku daali ci soñ ñepp rek muy liggéey bo am tamit li ni bëgg ci liggéey bi tamit niko jëwrin di faral di waxe moy saasune bu ñëwé rek ñun ñëpp ñu and ak téwlu képp ko amné rek bo tambalé jël sa téré rek nga né ci ndax comme jaamu yalla té mbolé xéti jaamu yalla yi amul bénn bu ci nit di def ba diko dog di def lénen té jaamu yalla ci biir jaamu yalla yi té liñ ci sëriñ bi defal kawena kon nak niko jëwrin ji sako moy saasune ñëwé rek yeen ñi nga xamné tamit da ngeen ñu top daan ak ñun liggéey bi nan koy sako moy so xasse jël bisir bi dal so tambalé ci 11 billahi minas shaitan rajim bi ba ci subhana rabbika jarek lepp and ak tewlu lepp ben and ak wax lu ci ngant tabbi lolé lañ lo mbolam bi di sakku ci liggéey bi di sant ba nga gis ni ñu ko and ak liggéey bi fi ñi fi nek ay mbokki taliban ak dogay alquran yi nga xamni ñoy tutank yi sakku ci alquran ci barab bi di fi ñew diko and ak ñun kon nak wa mbolam bi ñogi sakku tay ñaan rek kep ko xamne and ak ñiko ñom rek jep aaji jo am rek ak yitte jo am ci serigne bi rek yalla nañ ko serigne bi fassal ci barke liggey bi nga xamni mom lañ koy defal ak ci barke pak bi nga xamni mom lañ ko fi defé muy kër gu mag kon waaw kon baxna ñu bamtuat leen niñ ko waxé won rek ci ñi nga xamni ñoy top télé bi di bëgg and ak ñun ngontum bisri mi ci numéro yi nga xamni sa boko amé rek so defé sub lim di nga ñu ko mëna away ci numéro yi ñëk ñuy jébalé lim bi ñu bolé walé ko ci kon nañ ko waxé won rek joxé won nañ leen numéro yi jitu ñu dolli wat ci da nga mëna woté ci 78 630 92 84 78 630 92 84 bobu numéro Serigne Bassirou Ndiaye la bok ci mbolo mi ak numéro bi nga xamni moy 77 254 16 73 muy numéro Jeurigne ji di Serigne Ibrahima Sougou manes na woté tamit ci 77 609 40 79 di sun numéro ñun ñi di wax ak yeen muy numéro yo xamné yoy ñu leen limal xamna du ñak mbokk télévision bi da nañ ko jël jëm ko fet no xamné den ko man di jallalé ci écran bi bu ko défé té sa suné rek da nga mëna am numéro bi di and ak ñun liggéey bi bu ko défé nga am ni sa suné rek waxtu wi nga xamné ci leen wa jëbël liggéey bi jotté rek fay mëna nek rek nga yonné ci sa ki liggéey bi tamit ku ne gis nako ni mbolam xéti xéewal yi nga xamné mom la fi mbokk talibé def amul lenn lo xamné ñong koy laaj nit kenn ku ci ne ci sa yëgëku bop nga yëkëti sa ñak def ko ci lu fi mëna doon tamit ak nu mëna toll ñoom ñu sédel ko mbokk talibé fi nek amul lo xamné tamit dañ koy jël diko tabal ci genn caisse wala ñu ko jël am fuñ koy def mom daal nu mëna doon nu ni toll bu ñëwé bu mënon togg doon ay tuffé tamit dañ ko togg taayal ko mbolam ñi fi togg bu doon braadu café dañ ko taaj bu doon busum tang dañ ko taaj waye buñ ci mënon jënd ñaari mbusi glace tamit xoj ko ci siwo bi mbolam dañ ko naan muy liggéey bo xamné sakkun ci benn dërëm bo xamné dañ koy wut ak caisse diko ci denc waye li ci gëna yittel mbolam daal moy man di fi dajé di jank say Serigne Touba yi mu man ñoo défar niki Serigne bi bëgg ak défaru ci talibé yi loolu ci sakku kon képp ko xamné tamit yaangi and ak ñun ci liggéey bobu ñoo ngi ñaan Serigne bi défal ak défaru ci lolé ñukay sakku lool dal moy sababu liggey bi ñaan jamm di am ci réewum am ci aduna bi fepp julit nek tamit jamm di fa am ñogi ci jaaralé di ci jallalé message suñu bokk yi nga xamni ño nek ci Palestine nga xamni ay ño xamné duñu nit diiné ño len tek ay ciona ñogi ñaan ci barkem ngontu mi nga xamni ci mom lañu defal ko tedd ci barabam bi yalla na leen yalla wayefalal jafé jafé yoy té def ci tawfiq ci barkep Serigne Touba lool dal defena mo doon kaddu yo xamné jëlé won nañ ko ci ndigal li muy Serigne Ibrahima Sougou doon ko jotali di leen jéggelu baax ci kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah
4: jëj jëf Serigne Bassirou Ndiaye Serigne Cheikh Ndiaye Bissiri ci léraw yu am solo yi nga léral di wo mbokk talib yépp kon nono ko Serigne Cheikh Ndiaye Bissiri waxé aljuma ko jot ginaaw takusan buñu jilé takusan bu nopp képp ko xamanteni man nga ko te nek fi ci biir réew mi muy Sénégal rawatene fi ndiarém buñu jilé tay takusan bu nopp aljuma ñepp ñew dajé fi di wacce ay bisri diko def addu Serigne Touba comme nono ko Serigne Cheikh Ndiaye waxé bokk talib yépp nañ ci baye xel ndax liggé la bo xamanteni Serigne Touba rek dañ koy defal képp ko xamanteni sa borom baxé na la ba nga ñëw toofi na nga leer ni Serigne Touba nangul na la waaw kon ñu ngi ci wo mbokk tay yëpp rawati na yit suñu mbokk yi nga xamanteni ñoo nekk ñeen fété Dakar wala ak ci bitum fu wama nekk te bëgg and ak ñeen émission kon nana ko Serigne Cheikh Ndiaye waxe rek mu joxe bu woté ci numéro yoy ñu leen jox nañu 78 630 92 ñu numéro Serigne Bassirou Ndiaye wala nga wër ci 77 254 673 muy numéro Serigne Ibrahima Sougou wala nga woté ci 600 609 66 40 79 609 40 79 numéro Serigne Cheikh Ndiaye képp ku ci woté lim lo mëna jang ci lim bo woté ci numéro yoy dañ ak fi signé kon ñoo ngi sant mbokk talib yépp di leen gërëm té rafetlu manam jota bi ak téwa bi xewal ko manam waxe manam lepp lo xamanteni lissoy manam am bi bo ñuko joxe dañ ko defal mu muy café souver miskit lu ma doon waaw lu ma doon laaj mi kenn ndax daara bi nekkul daara bo xamanteni dañu nan dañuy sas nan dembe na di joxe nangam ñuy jox dedet lu way manam am addu Serigne Touba andi ko jox ñi nga xamanteni ñoy jang bi bu jexé jexna waaw bu aljuma ñu dajewat way amul lenn lo xamanteni lañu dajé la wala lañu denc la waaw ku ko man andi café boy ko ande bo ñewé ñi defal ak ci liggéey bi ku mëna andi mosquée bo ñewé ñi defal ak ci liggéey bi ak lu ma doon bokk ande ñi defal ak ci liggéey bi waaw kon ñu ngi sant ñep di jox jëriñ ci Ibrahima Sougou rek bu ko def mom it muradi teunk bu defé ñu la di jox ci Abdou Gueye mu ñaan namu moy tej ki bi bismillah
6: rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ngi sant yalla baax baax di nuyo di siaré mbokki julit ak fuñu mëna né di sétane fi ci kër gu mag ci kër Cheikhul Khadim ci pak bi ñu wax bu khatir mu baraka ñu na fi di jang khassida mafatihul bisr wal amn wal janna di khassida gu Serigne Touba bind ci loxom ñu am ci ndigal ci Serigne Serigne Mbacke gannaaw taksan gu ne ñu dajé fi ci kër gu mag ci kër Serigne Touba di fi jang khassida gi ci téwayu télévision bi tuddé bopam mafatihul bisr wal amn wal janna di ñaan émission bi bokku ci émission yi gëna xéewalé ku ko sétan ku ne am lo ci yek am ak yokute ngir khassida gi fiñ joge la ci koor gi lañu genn ni ñew ni tay ci koor gi lañu dugg nga xamne ñetti wër yi yeb ñi ngi newon ci Rajab Sahaban Ramadan newon ci khassida gi ci Serigne Touba khassida gi ñetti wër yi lako bindon muy yawmu Rajabin Sahaban Ramadan kon lepp liñ fi jang ci koor gi ñi ngi ñaan Serigne Touba mi nga xamne moko bind khassida gi yalla nañu ko nangul ci tass ko ci aduna bi yep ñepp diko jereño ci barke Serigne Saliou gannaaw lolu daayir bi ni ñu leen ko leral rek ñu fi jëkë jaar Serigne Cheikh Ndiaye ak Serigne Bara li ñu ko leralé non lay doxé daayir bi day ndigalal Serigne Saliou mo ñu ko joxon bu yag am ñu xamni daayir bi yag na lool ay atiyat la def xamne takusan ku jot dañu tass fi ci Serigne Touba gi jang fi tolé ñet témèr bi ci wala témèr wala ñet témèr luñu jang dal dañu ko lim leral ko mbolé mi liñ ci jublu nak moy liggéey ci Serigne Touba ci khassida yi xam nañu khassida yi bokku na ci yoon yi nga xamanteni ni Serigne Touba la jëm ku ci top ku ne Serigne Touba mo lay nangul bopam ci nak musuñu fay jang ba nit am fi aajo waxu bokku ngir dara musuñu fay jang tok fi nit am fi aajo wax ko ci aajo je lu reey bo ñewate boko wax aajo ji bo ñewate da nga ne li ma doon ñaan lo lepp Serigne Touba nangunako
4: légui ci muccu amna ko ko soxanam newon hôpital légui don matu ne ci ay jafé jafé bima woyé bima wax bima ko waxé mbok tol bi matu 5 min mo manam lepp lepp lepp yamuna xasi légui mu atal lepp lolou lér nañu nañ ñun ba taxna kon bu ngeen fi ñëwé di sakku suñu kaddu ñuy waxtaan ci Serigne Touba xasi légui lim lambo kenn xam tol koy jang ko né dé mo la té dem dé dem aljana wala amni wal janna la Serigne Touba wax wol ni ko ci aljana koy jang ci mit xasi légui naté nonu ngay naté ko la gis kenn dula yërem bis né kenn kenn koy jang ci aduna ñuko yëre amul ci aduna aduna ak alakhira ngay am sahab dalima kifa amihima wa an yaghfira li jami'il muslimin amiyara balim allahumma yarofu